خوش چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔

فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کو شکست. قبائلیوں اور دشمن سینا کو اس قدر پیچھے دھکیل دیا گیا کہ اس جنگ سے آج بھی شترو خوف کھاتا ہے. جس مرنے تے جگ ڈرے میرے منی انت مرنے ہی تے پائیے پورن پرمانند. جن بھارت ماتا کے سپوتوں کے ایسے حوصلے ہوں انہیں بھلا دشمن کب مار سکتا ہے.